دوستان، شنجان رادیو تلویزیون استانستان گلگونچلا برنامه سپویچ انگلیش بردوق. تیخمه که مزملانه انلمخت بولسانلا، اتا انانلانه امرخلقدا سلوشرتین. ابونیچلا ترمینال مزنه چیرسانلا بولادو. برنامه مزنه یکتر با انگننلا غرهمت. دیکتانلا دوام نگستانس مزنه. انلتلش علده دو ترگان باشک برنامه‌لرده بولسون.